0: Iya ora iso.
1: Terus ke Jel.
2: Sing arep mau sik penak. Awakmu kare jawab gurita mosok ya ga iso.
3: Baleni jajal baleni.
2: Urip